0: kukua ema kwa jina
1: eni mwini mawini mwini eti nye anyo mwini yeka
2: chendi cha
1: eni ya madama mwa kapsos
0: na uwa ina kapsos ya na uye ya wadamu fune kachire ya wose kuna kope ayo mwini pedye mwa wapata mpwese na ayo eye bayo

me kwa wadu. Asu be ma enti me oponkose. Ne ma me so enti me okwade amore. Na ne aku me kura ne se. Metetati aku me kurom. Na so da bia me kwa tupa na ye. Ekodom oba ye busu ya panin. Me ami namwa. Metu hu se me beti enhome. Asu aden.